urade ye na na kofi nchi bebre o ajua biribiye urade ye na na Efia, bibi ya uradie na, is anything hard for God? Wediye, mijifuni wai, sana mijifuni bemi pa. Edia ya, wusi ya uo, bibi ya uradie na. Jina semu di. Wusi bebi ya medra, mengwari ye, die bi, ye, bibi ya uradie na. Ye, shamima. Nano name, enra name, kase minu ye bi, neme kasai, wusi kofi. Media me manu me ntimi anhwe obi a ntimi anko university o because me nye sika anhwe wo mo. It was a very sad statement because when we were younger, this brother, this cousin of man, he looked very promising. Me she baby a na ofiri ba na o look very promising. Anoni obia na ubetimi afia no kaso owo bright future because ya baby ani e free ba ne de na wo nhye da nhunu ni daso obia wo obia wo tie kura da uber school de ajufu ka sibia menyanu waya wa di wa mi braimo ba sense nyasa ni yankopon ye no Sarah, adenti Abraham, adenti ne Sarah siri ye. Adena minya mimi kasa ne Sarah siri. Because I will be tie mia wakachire no ho se oh. Odiye. Mianwene ye ho enye yi. Odiye chi se oja fedum imanoni. Tie ne urade ka ye. Ebra mashe no. Mesoni maba wonchen. Afidasa seno na Sarah na wenyaba Ebra masheno. Has God given you a specific time? Meka ma mi bia semo a Abra mi wo mi krom na ye town fellowship. One day ye bom pa ye me say ma mi bi anopa bi na oba mi fie what the soon ye ne ne bom pa ma mi pani mu but we musi ye ye nkwada nti woni ye ne ne bom pa ye da kumi wo fie na oba ye ni suo aden ye wo se pani asme si aka kire me say o chia me na mantie Mantie no na esese wo sa frem nti asume si hie ni nti mechi a wante yes nti odini suo ne ba me ho na we na ma invite Adam Fubi firi Kumasi a obani ye ye program ojina ni mu wa na obusa se a daddy why ni sa maami ye oti hoyi ene mi bo ni dino se maami sorry Mami mi wunu se baby ya woti ye no ensuo e togu wonko awoso ensuo to enya me na me hunu ye o na awurade se me nkan cho se within 3 years enye ma obeye wo life mu no na busua obeka se ya agro obeka se ya agro ano pe ye be bom pa ye Ya man force me mo mo mpae no kwani mu kakra. Ye be bom pae. Bi bi nya wurade ye na. Enu nti na ense se wo ha ha bebre no. E bia wo time na enso ye. Unim e bia ka wusi e dan last year. Anka wonu ma ye bubu wo mo da ye gui ka wo ka ho. Ba onu wurade no owo mra wo di siesie wo pe.

Ye wano nani ya uradin kasa. Talk to God. Mene wwa wo dem ho. E urade wo ho. Konko to jenim. Jadi ana wakofa se wode be piti piti. Bompa ye ni urade nkasa ozi me yi me yi. Pray.

Politician, kum ni nua se ne be ya position no a wo hwehwe ne ba be ne dia ti aso ma si ni ho de e be ba be ya me dia ye nku no tu gro ho be kum o be to wodro